0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

7.14, dobro jutro. Atentat krivi ljudi, kako lijepo. To je ta pjesmica, da odmah krenemo u akciju. Dakle, gdje smo i šta smo, danas smo 3.9. nosao su mi ovaj početak 9. Su mi ti datumi nekako u glavi da je nešto, bo da je nešto bitno, neko forčenik je rođeno, nešto ove, nešto one. Morat ću dublje pogledati u neki svoj zapis vamo tamo, da vidim šta je i zašto mi je to cijelo vrijeme u glavi. U svakom slučaju, dobar dan, to je dobro jutro i dobrodošli u ovo rano svitanje. Moram priznati da su mi jutra sve ljepša i ljepša. Volim, nećemo reći jesenska, ali volim ta rujanska jutra. Evo, možemo ih tako nazvati, ne znam, postoji li neka pjesmica koja pjeva o rujanskim jutrima, ali morat ću jedan dan skočit do Zagreba, čisto onako da uđem u Zagreb, onako sneno jutro, magla ove one, to mi je, od faksa sam se u to zaljubio. Ali to vama nije bitno, to je samo moja romantična duša, kontinentalna, bi se reklo. Da vidim što se događa po pitanju vremena, a vrijeme je tako, kako oni kažu, malo sutra. Pretežno sunčano, evo, samo da znate, to su neki visoki oblakci. Forši neka bura ove one, sjeverozapadnjak, do 34 i dalje se držimo teplega, to znači da nadam se da i dalje idete na more i da uživate u ljetnim radostima. 22 je u ovome trenutku, skoro pa i u hladnoj vodi, da vidim, 26 je na jugu, tamo na Poreru najteplije. Da, čak i na Cresu isto tako, moramo taj Cres nekako prispojiti. Da li je tu i Krk? Je, sve je tu, da, fali nam samo Rab. Još malo tu Raba i sve u redu. Zemlja gruva i krugovi, 7.16, dobro jutro.

0: slušaj.
1: I ove godine Market Grga odlučio je okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
2: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu koncertnu u Puli. Pula Kaštel 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Boli, Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plati. Vidimo se, Grga časti koncertu, ljudi nemojte propustiti, 9 sati. Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncept sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
1: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
3: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
4: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Dakle, i dalje jezdimo ovim jutrom. Dobro jutro još jednom svima. Dobrodošli. Prekrasno je nebo ovdje iznad tržnice, onako lijepo sunce, baš se fino razdanjuje. Nadam se da ste se odmorili, naspavali, da krećete lagano u svoj radni dan. Ili neki dan, onako sasvim običan. Man Groovy, ljubavna, 7.25.

0: Pula City Mall slavi 10. rođendan.
1: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
0: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
1: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
0: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
1: Dođite i proslavite s nama.
0: Više informacija na pulacitymall.hr.
2: 95.4.

0: Rok majstral guštam, mozak opuštam.
1: Nekaj bi videlo krenut jutro. Mislim, da bi vaši susedi bili zadovoljni, da se vsako jutro čujo. Moj prijatelj Dejan Del Bianco, zapravo moj cimer s faksa, aj prijatelj, barem tako mislim. Jučer sem ga sreo, dobro izgleda, dobar je, zadovoljen sam. Uglavnom, mi smo bili na cvjetnom naselju Cimeri i jedan docimer naš. Jer svako jutro to uvijek ponavljam, pušto dvije pjesme, ne mogu se sjetiti, možda sam sjetio, vidiš, mogu bi ga pitati koja je to bila, jedna ruska pjesma je bila koji je, s kojim je kretu dan, a druga je Indeks i Bacile sve niz rijeku, neka malo melankolična pjesma, ne znam da li je ne htio da mu dan traje tako ili je to nešto osobno bilo na neki način, ali u svakom slučaju eto. Tako da jutro recimo susjedima rejte malo glasnije, boga mi bi to dosadilo i njima, bez obzira što ste vi ušli u vaše alfa, beta, gama, delta i teta stanje. Netko u Hrvatskoj postao bogati za 2 milijuna ojra, čestitam, doće država na vrate kao, opa, evo nas iz porezne, kao, jeste li vi, kao, da, ja sam, jeste vi osvojili, kao, da, ja sam, kao, sad ćemo uzeti svojim malim škaricama, pola, i onda on je uzupo odmah. Pole kaže, i milion će vam biti dosta, ali nije to sve. I onda još obračunaj ovo ono. Glavno ostaće nešto, ajde, nema veze. Dakle, dobitni listić uplaćeni u Samoboru košto je 11 eura. A koliko bi drvo koškao? Piše samo 11 eura. Pa listić je toliko košto, to je čak, čini mi se, i skupo. U večerašnjem izvlačenju, zapravo sinoćnjem, 70. kola igre Loto 7. Da vidimo, netko iz Samobora je dobio sedmicu u iznosu 2 milijuna izvijestile Hrvatska lutra. Dobitni listić od igre na prodajnom mjestu u ulicu grada Vurža 2C u Samoboru, sretni dobitnik ili dobitnica. To ne znam, odigrao je listić ili odigrala od 10 kombinacije dodatnu igru Joker u iznosu 11 eura. Tako da evo, ako ste iz Samobora i ako ste ubali neku kintu, čestitam. To je jedan, bi se reklo, mokri san jednog dijela naših građana, a boga mi ljudi po svijetu koji uplaćuju loto i samo čeka da ih krene. Dakle, da li je sjediti i čekati da vas krene pravi put ili je možda krenuti u akciju samo od sebe i stvarati budućnost drugi put, još uvijek ne znamo. Jer ako neko uplati, sjedi i čeka, znači da ga je i to, da i to pale. Sad. Pitanje je koji ste opcije, kojim putem krenuti, bi rekao bare. Mogli bi i njega pustiti sada, imamo kojim putem krenuti, samo kako ide ona pjesma. Majke, samo malo ovdje da to, kojim putem krenuti, samo malo, da, to je uvijek tako s tim pjesmom, malo onda upišete to ovdje ovako, majke, kojim putem krenuti. Jer da upišete recimo kojim putem krenuti, možda vam neće biti dobro, tako da treba ipak tu malo preciznije reći računalu što vas zanima. Evo ga. Put ka sreći je definitivno put kojim bi svi trebali krenuti.

0: i na rivi u Cresu roka Radio Maestral.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomen na prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
3: 954 FM.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love bar.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
4: 954 FM. Maestral Grize.

0: Nova City Mall slavi 10. rođendan.
1: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
0: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija, te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
1: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
0: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
1: Dođite i proslavite s nama.
0: Više informacija na pula

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: ja sam bio s tobom.
1: I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.
2: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Slušate vijesti Radio Maestrala.
5: Dobar dan i dobrodošli u prve jutarnje vijesti Radio Maestrala. Ima toga dosta. E sad sam gledao da se to zajedno ima smisla, da ne brljamo po svijetu i svugdje i svagdje. Što nas ne zanima, dakle u tvornici Novakem u Karlovačkoj industrijskoj zoni, gdje je prije tri dana buknio požar, još nije počeo očevid. Prostor je i dalje pod nadzorom vatrogasaca, iako je požar ugašen. Pod konstrukcijom krova susjedne tvornice, koja je pa u skladištu dijela Gavranovića, još ima puno materijala koji tinja. Barem 24 sata mora proći od zadnje pojave požara da budemo sigurni kada ćemo zaključiti ovu intervenciju, dodao je vatrogasni zapovjednik. Posljedica požara je i onečišćenje mrežnice. Ono se dogodilo zbog istjecanja požarnih voda kroz neispravan ispust umjesto kanalizaciju u rijeku. Tako da bi trebalo u stvari tu isto sankcionirati nekoga, ali džaba je to. Sankcionirate jednog, dođe još tri debila retardirana koja su po negativnoj selekciji zaposlena u nekom poduzeću i mrtvi hladni ispuštaju sve zajedno u rijeku, iako se zna da se to ne smije. Tu ima jako puno kupača, to je registrirano kupalište, ima jako puno djece, odrasli, starijih i želimo biti sigurni da su nalazi dobri, da je voda dobre kakvoće za kupanje. Pričekajmo petak, pa ako bude sve u redu, donijet ćemo drugačiju odluku, rekla je Ivana Fočić, načelnica stožera civilne zaštite grada Karlovca i zamjenika gradonačelnika. I prvi nalazi kvalitete vode iz Brežnice također su dobri, no za detaljnije rezultate treba pričekati idući tjedan, kažu. Mislim da bi to javno bičevanje isto dosta pomoglo. Treba takvim sankcijama pristupiti, ne ono kao kaznit ćemo ga pa će ići na neki sud, pa ćemo tamo nešto sud. Bičevanje, 10 udaraca bičem pred svima i onako da malo stoji još tamo poslije na suncu i neće više. Oni drugi će se misliti, ošinit će me bičem, neću. Tako da evo, za naš narod, zapravo za stoku sitnog ili krupnog zuba uopće nije bitno, to je dobro rješenje. Tri dana prije velikog prosvjeda u Liku mislio sam za to da zagađuju namjerno prirodu i da je baš briga što će se dogoditi prirodi i onda rade sve što hoće. Tri dana prije velikog prosvjeda u Liku u Gospiću je održan sastanak premijera Andreja Plenkovića i ministra sa predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti na temu sanacije desetaka tisuća tona ilegalnog odloženog otpada. To je sve bilo jučer. Oni kažu kako razumiju zabrinutost građana zbog otpada koji je nezakonito odlagan. Poručio je premijer na početku sastanka, dodajući kako je Fond za zaštitu okoliša donio odluku o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama. Kazao je kako bi do 12. ili 13. listopada odlagalište u Gospiću trebalo biti prekriveno. Kada je riječ o odvozu vreća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci. Baš i briga za sve zajedno i zakon isto propisivo da se ne smije odlagati to sve zajedno ta mjesta, par se niko nije pridržao zakona. Prema tome kakav zakonski rok, kakvi bakrači, kakvi 6 mjeseci, nakrcajte na kamione i vozite to dalje, ali samo da se zna kamo i na koji način je zbrinjavano, a ne da se opet sada onda to vozi negdje drugdje po Hrvatskoj ili u Bosnu ili gdje već bi se moglo odložiti jer nema, ne može se prebaciti recimo u svemir. To je bilo najbolje da se smeće prebaci u svemir, pa onda tamo da se rastvori i da nestane u svemirskoj radijaciji. Predstavnici građanske inicijative Gospić Naš dom odbili su jučer sudjelovati na sastanku, ocijeniši da je premijerov dolazak nekoliko dana prije prosvjeda samo pokušaj saniranja političke štete. Poručili su da od prosvjeda ne odustajete, da su na razgovore spremni nakon što se u subotu u Zagrebu javno iznesu njihovi stavovi. Ante Franić iz grupe građana za spas Like, koji je bio na sastanku, kaže kako je problem oko otpada strukturni, te da je riječ o sigurnosnom propustu, što bi rekao onaj jedan od biskupa na jednom od skupova u Zagrebačkoj katedrali, gdje je jagma za prvim i drugim redom. Grijeh struktura je u pitanju. Rekao je kako je inicijativa zatražila uključivanje svog predstavnika u neko od tijela koje će biti formirano radi praćenja i uklanjanja otpada. To je ono što smo tražili, to smo dobili obećanje. Hoće li to biti ispunjeno ili ne, pokazat će vrijeme, poručuje Franića, najavivši da će i njihova inicijativa doći na prosvjed. Tako je u stvari bilo iskaštijuno, sve može, dobit ćete predstavnike ove do one i onda je to se na jedice jade vas vlasti, politika pusti blizu smeća i blizu takvih stvari, jer znaju da ćete vi vidjeti da neće biti ono jel ti žena vjeruješ svojim očima ili meni. Malteški poduzetnik, pa ću jedan break napraviti samo, pardon, Dakle, malteški poduzetnik Jorgen Feneš optužen je za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Daphne Caruana Galizije, oslobođen je u srijedu na suđenju pred porotom. Feneh, 44 godine, ima bio optužen za sudioništvo u ubojstvu i za lakšu optužbu zločinačkog udruživanja radi počinjenja ubojstva. Da je proglašen krivim, prijetio bi mu doživotni zatvor. Nakon 8 sati vijećanja porote, Feneh je slobođen po obje točke optužnice omjerom glasova 8-1. Ubojstvo Caruane Galizije u listopadu 2017. šokirao Europu i izazvao politički potres na Malti, privukavši međunarodnu pozornost na tamošnju policiju i pravosuđe. Članovi obitelji Feneh bili su zadovoljni kada su oslobodili njihovog čovjeka, a dok su rođaci Galizije plakali u prepunoj sudnici u Valeti. 9 godina nakon Daphnina brutalnog ubojstva, institucionalni propust koji su omogućili njezino ubojstvo i dalje su neriješeni, priopćila je njezina obitelj. Trajna pravda znači da se nijedna osoba više nikada ne bi smjela suočiti sa istim rizicima. Naša zemlja nije uspjela zaštititi Daphnin život, dužna joj je spriječiti gubitak drugih života, naveli su iz obitelji. A Izrael će idućim danima dodati svoje floti još jednu podmornicu proizvedeno u Njemačkoj. INS Dragon, podmornica klase Dolphin 2, koju je proizvela njemačka tvrtka TKMS, utorak je napustila brodogradilište Kilum, prošla Kijevski kanal i na putu je za Izrael, rekao je proizvođač. Riječ je o posljednjoj 6 podmornica tog tipa proizvedenih za Izrael. Podmornica je duga 68 metara, ima 6 cijevi za torpeda. Izraelski veleposlanik Ron Prosor istaknuo je da se primopredaja podudara sa prvim testiranjem izraelske rakete Lora koje je provela njemačka mornarica. To nije slučajnost, nego je rezultat bliske strateške suradnje i partnerstva koje raste s godinama, izjavio veleposlanik agenciji DPA. Kao ravnopravni partneri stojimo rame uz rame i suočavamo se sa zajedničkim izazovima, dodao je. Izvoz njemačke podmornice u Izrael ključni je projekt njemačko-izraelske vojne suradnje i traje već godinama, no suočen je sa kritikama stručnjaka koji upozoravaju da ih se može opremiti nuklearnim oružjem, kao i općenitim kritikama zbog izraelskih vojnih akcija u Gazi. Izraelska vojska objavila je da je podmornica plovi prema sjevernoj luci Haifi. Šišanci uskoro više neće morati liječniku Ližnjan, što je predstavljalo nemali problem prvenstveno mještanima podmakle dobi koji se otežano kreću, piše Istarski HR. Privodi se kraju projekta nove ambulante u Šišanu, prizemnica u samu prometnicu je izgrađena i predstoji unutarnje uređenje, odnosno opremanje. Ližnjanski načelnik Marko Ravnić kaže da će u zgradi biti dvije ambulante, jedna liječnice obiteljske medicine, a druga stomatološka. U drugom dijelu zgrade bit će smještena lovačka udruga Bena iz Šišana, otkriva načelnik Lani smo osigurali sredstva i prostor će biti stavljen u funkciju, izgradnja je završena, predali smo dokumentaciju za uporabnu dozvolu. Tehnički pregled trebao bi biti za mjesec dana, nadamo se da bi prostor trebao biti stavljen u funkciju početkom iduće godine, kazao je Ravnić, a prenosi Istarski HR. Obavješćuju se građani sa područja Pule, Medulina i općine Fažana, zapravo općine Medulin i općine Fažana, da će se tijekom jeseni provoditi kastracija slobodno živućih mačaka. U okviru programa zaštite skloništa za životinje preuzima odnosno hvata slobodno živuće mačke na navedenim područjima, nakon čega se mačke podvrgavaju kastraciji te vraćaju na ista hranilišta, odnosno staništa na kojima su zatečene. Kako bi se postupak provodio što učinkovitije, mole se građani za suradnju, ukoliko su u mogućnosti sami uhvatiti i mačku, potrebno je smjestiti transporter te uz prethodnu telefonsku najavu dovesti u sklonište za životinje na adresu Partizanski put 138 u Puli, radnim danom od 8 do 9 sati. U slučajima kada mačke nije moguće sigurno uhvatiti, na teren izlaze djelatnici skloništa. Takav način hvatanja zahtijeva dodatno vrijeme i organizaciju, stoga se građani mole za razumijevanje i strpljenje. Važno je napomenuti da se mačke na kastraciju dovode u jutarnjim satima i natašte. Prije dođenja mačke potrebno je telefonski dogovoriti termin na broj 099-711-6017. To slobodno živuća mačka, kako znate da je ona natašte, možda je nešto smazala prije nego što je došla, jer je slobodno živuća, kreće se po prirodi, lovi guštere, miševe i ostale životinjice koje može naći po putu i smazati možda nekog ptića ove one, tako da evo, ali to je sad, evo recimo, kao jel nato što je kao je, kao je se pitali da li je jela, jesmo što je rekla nije, e i dobro, i onda to tako ide. Iz grada zahvaljuju građanima na suradnji, doprinosi kontroli populacije, slobodno živućih mačaka i njihove dobrobiti, žile mačke i sloboda. Tako da mačke su nekad bile slobodne, a sad su slobodno živeće, znači mogu slobodno živjeti. I evo nas do vremenske prognoze, mogu samo brzinski hititi oko, da li se nešto promijenilo u rasporedu, ništa, ovdje je Europska unija, ništa i tu ništa. Zanimljivo je to oko Venezuele. Sad će taj Maduro pomalo doći doma, jer vidim da se sad poziva odjedanput vrijedi i to diplomatski imunitet, ovo ono. A Amerika i ostale druželjubive zemlje preuzele su njihova crpilišta i malo po malo mic po mic, malo vamo, malo nama, kao što je broj 1 dijelio 1 tebi, 1 meni, 2 tebi, 1, 2 meni, 3 tebi, 1, 2, 3 meni i tako dalje i tako bliže. Uglavnom svi zadovoljni. I vrijeme. Pretežno sunčano, kažu, slabo do umjerena ponegde i jaka bura sjeverozapadnjak, dnevne do 34. Da je to. Okej. A evo nas u ovome trenutku momenta na 29 stupnjeva uz 41% vlage zraka.
4: Slušali ste vijesti radi.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
3: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
4: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Portarati.
5: Radio Maestral.
6: Your music.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Umorni ste. Osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052 645 900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.

0: 10 sati i 19 minuta, dobrodošli još jednom na 954, sa mnom je na telefonu Teja Gršić iz City Mola, uvijek se mučim s tim. Teja, jeste li mi na telefonu? Halo Teja, čujemo se? Samo connection, evo ga, Teja, čujete me?
1: Čujem
0: vas. E, dobar dan Teja, dobar dan. Dakle, 10 godina je City Mola, vi ste pripremili dosta zanimljiv šaren program. Pula City Mall, danas kreće sve zajedno, traje do kada?
1: Znači, cijeli program kreće 4.9. i završava u nedjelju 6.9. Znači, bit će to jedan mali produženi rođendanski vikend u Pula City Mallu.
0: Znači, sutra.
1: Tako je.
0: Dobro, drago mi je, drago mi je. Dakle, od sutra vaši i naši posjetitelji, naravno naši slušatelji, vaši posjetitelji, između 10, dobro, od koliko sati, znači od kad rade trgovine, trajaće sve zajedno ili kako ste to smislili?
1: Znači, naše trgovine rade redovnim radnim vremenom, kako je to uobičajeno, jer smo ušli sada u režim takozvanog zimskog radnog vremena i trgovine rade svaki dan od 9 do 21 sat, osim naravno neradnih nedjelja koje stoje na našim službenim web i društvenim mrežama, gdje posjetitelji mogu se informirati kada i koje nedjelje Pula City Mall radi. No, ova nedjelja nam je radna i ovu nedjelju slavimo isto tako rođendan.
0: Čeka nas i velika humanitarna modna revija, između ostalog priredili ste i program. Koji dan je humanitarna modna revija?
1: Tako je, Pula City Mall nije samo mjesto kupovine, već je tijekom ovih 10 godina postalo mjesto susreta, događanja, druženja i dio života lokalne zajednice. Zato smo ovu veliku obljetnicu odlučili obilježiti događanjem koje vraća zajednici i organizirali humanitarnu modnu reviju koja će se održati 4.9. s početkom u 20 sati. Na toj humanitarnoj reviji kroz pistu će prošetati profesionalni modeli, poznate osobe i osobe iz javnog života Pule i okolice i djeca i mladi s teškoćama u razvoju škole za odgoj i obrazovanje Pula.
0: Pretpostavljam da njima ide i ukupan iznos koji će se sakupiti kroz tu modnu reviju na neki način?
1: Tako je, Pula City Mall je odvojila donaciju za školu u visini od 8000 eura za kupnju Fly Sky interaktivne projekcije. Znači, to je jedna u stvari jedan multimedijski sustav koji pretvara ravne površine poput poda ili stola u interaktivnu površinu osjetljivu na pokret, što će polaznicima škole svakako pomoći u svakodnevnom radu.
0: To sam vidio, to je ono u stvari kada se projecira na zidu, onda djeca gađaju loptom nekakve stvari koje se događaju ili slično, pretpostavljam da je to to.
1: Tako je.
0: Da, dosta interaktivno, to bi volio sam imao ja kad sam bio mali, ali nisam, a šta ćete? Nismo imali takve stvari.
1: Je.
0: Što ste pripremili dalje za posjetitelje kao prigodan program vezano uz obilježavanje 10 godina Pula City Mola?
1: Pa znači, nakon naše humanitarne revije u petak 4.9. pripremili smo i dva glazbena programa. U goste nam dolaze naši glazbenici Lima Len i Ivan Licul. Oni će održati naravno koncert koji će nakon što završi naša modna revija biti znači od 21 do 23 sata u petak. U subotu smo pripremili jedan zanimljivi program uglavnom za naše najmlađe i onima koji se naravno žele priključiti djeci u skakanju na trampolinima, u raznim drugim zabavnim skakarijama, da se tako izrazi, na puhancima. Da, također smo pripremili i u goste nam dolaze kickbox klub, Waldorfska škola. Oni će prikazati i prezentirati svoj rad. Biće tu razni glitter tattoo, tu i plesna škola Sense and Dance, break dance za istarske breakere, dijelit ćemo kokice, lizalice, djeca će se moći svoje lica ukrasiti face paintingom. Znači, zaista cijeli vikend je bogat programom. U subotu naš program kreće u 10 sati, prvi dio programa završava u 12.30 i imamo program u poslijepodnevnim satima od 17 do 19. U nedjelju program počinje u 10 sati i završavamo u 13 sati.
0: Dobro, Teja, puno toga ste pripremili. Pretpostavljam da će svatko moći naći između ostalog, između tog programa, nešto za sebe u trgovinama koje se nalaze u Pula City Mallu. Je li ima kakav prigodni popust vezan uz te 10 godina ili su to standardni popusti koji inače vrijede?
1: Pa u principu naše trgovine svaka pojedinačno je pripremila neke posebne rođendanske popuste. U principu na našim društvenim mrežama i na webu slušatelji, kupci i posjetitelji mogu pronaći sve informacije o tim pogodnostima, no vjerujem da ima i onih pogodnosti koje zakupnici nisu prijavili, ali će biti iznenađenje naravno kupcima kada dođu u njihove trgovine.
0: Dobro, Teja, ako smo sve rekli, a pretpostavljam da jesmo, još jednom pozovemo od sutra do nedjelje u Pula City Mall sve na veliku proslavu, 10-godišnjice rada, sutra nas očekuje i velika modna revija, dva koncerta koje su stvari povezane na neki način. Vi ćete humanitarnom modnom revijom pomoći djecu koje će dobiti interaktivnu podlogu i onda će se moći dalje zabavljati, svijet će biti šareniji, ljepši, veseliji i humanitarniji, ako smijem to tako reći. Ostale dane, tu su razne otkrivena i neotkrivena zadovoljstva za djecu i za one starije. Svi koji žele doći, mogu doći ovaj vikend u Pula City Mall. Pretpostavljam da na vašim društvenim mrežama se može pronaći možda malo više informacija.
1: Tako je, naravno, na našoj službenoj web stranici i na društvenim mrežama Pula City Mola od danas pa nadalje svi posjetitelji i oni koji žele posjetiti naš centar za vrijeme rođendanskog vikenda mogu pronaći kompletan program što ih i u koje vrijeme očekuje.
0: Ok, Teja, hvala puno i vidimo se onda ovaj vikend u Pula City Molu.
1: Tako je, naravno. Pozdravljam sve slušatelje i pozivam sve da dođu ovaj vikend na rođendanski vikend Pula City Mola i da se svi zajedno dobro zabavimo.
0: Hvala još jednom. Lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama. Do slušanja.
2: Pula City Mall slavi 10. rođendan.
3: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
2: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
3: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
2: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
3: Dođite i proslavite s nama.
2: Više informacija na pulacitymall.hr.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Dakle, dobar dan, dobrodošli u vijest

0: u 11. Samo sekundu, dakle ovakva je situacija. Napeto je. Tri dana prije velikog prosvjeda za Liku u Gospiću je održan sastanak premijera Plenkovića i ministara sa predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti na temu sanacije desetka tisuća tona ilegalnog odloženog otpada. Razumijemo zabrinutost građana zbog otpada koji je nezakonito odlagan, poručuje premijer, dodajući da je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama. U stvari, sada razumijem čemu Fond za zaštitu okoliša služi. On služi za sanaciju onoga što će ovi drugi napraviti. Tako da taj fond u stvari nije tu za zaštitu okoliša. On štiti okoliš nakon što je onečišćen. Jer što bi fond radio kad je okoliš čist? Ništa. Je tako. Tako da, logično mi je to sad, da. Kazao je kako bi do 12. ili 13. listopada odlagalište u Gospiću trebalo biti prekriveno kada je riječ o odvozu smeća. Naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti prije, poručiš i kako vlada razumije zabrinutost građana. U stvari, kada kažu da će odlagalište biti prekriveno, nekako su oni mislili da je bilo prekriveno dok je Andrija Mikulić bio glavni državni inspektor. Onda je bilo sve prekriveno. Ništa se nije moglo naći i ništa se nije vidjelo. I kad njega više nema, o Bože moj, šta se to otkrilo? I sad to opet treba prekriti. Tako da smo u nekoj akciji otkrivanja i prekrivanja. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom odbili su sudjelovati na jučerašnjem sastanku, ocijenivši da premijerov dolazak nekoliko dana prije prosvjeda nije pokušaj rješavanja problema, nego saniranje političke štete. Poručili su da od prosvjeda ne odustaju, te da su na razgovore spremni nakon što u subotu Zagrebu javno iznesu se njihovi zahtjevi. A saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović jutro se najavio prijavu zbog nečinjenja, pa čujmo što bi to značilo.
1: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu. Zašto to činimo? Do sada ova vlada je platila kaznu za sličnu situaciju, za sličan incident u Biljanama Donjim, 4 milijuna eura. Upravo zbog toga što nije slijedila proceduru, što nije poštivala europske i hrvatske propise. Tko je odgovarao u Hrvatskoj? U Fondu za zaštitu okoliša, u Ministarstvu za zaštitu okoliša, koji ministar, koji direktor, koji član vlade je odgovarao da se iz proračuna isplatila kazna od 4 milijuna eura zbog nemara, zbog nepoštivanja propisa i zbog totalne nezainteresiranosti za ono što je interes Republike Hrvatske i svih njezinih građana. Da se to ne bi dogodilo, i ovaj puta podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste jučer da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Da, lijepo to zvuči, onako politički netko mora tu uzeti stanku, jer u ovakvim situacijama onda netko mora odgovarati. I to je sad onako kao da, ok, shvatili smo, netko mora odgovarati, ali za šta je netko odgovarao u zadnjih 30 godina u društvu? Pa ni za šta u stvari. Počeši od pljačke tijekom Domovinskog rata, onih fondova mirovinskog, stambenog, kupovine oružja 10 puta skuplje nego što se, u stvari fakturiranje 10 puta skuplje nego što se kupovalo, uništenja svega što se moglo uništiti, sve industrije, poljoprivrede, obrazovanja. Ko je odgovarao? Pa nitko nije odgovarao. I ko je to sve pozlatio? Stanka. Narod. Narod je sve pozlatio. Bravo za narod. Mislim da je narod uvijek u pravu. U tvornici Nova Kemo, Karlovačkoj industrijskoj zoni, gdje je prije tri dana buknio požar, još nije počeo očevid. Prostor je dalje pod nadzorom vatrogasaca jer je požar, iako ugašen, ima mjestimičnih zapalenja. I to u susjednoj zgradi, skladištu tvrtke Gavranović, gdje su vatrogasci zbog zapalenja ponovno intervenirali tri puta. Posljedica požara, podsjetimo, je onečišćenje mrežnice. Ono se dogodilo zbog istjecanja požarnih voda kroz neispravan ispust umjesto kanalizaciju u rijeku. I prvi nalazi kvalitete vode iz mrežnice također su dobri, no za detaljnije rezultate treba pričekati idući tjedan, pa čujemo što je rečeno tom prilikom.
2: Pod konstrukcijom ovoga krova koji je pao u ovom skladišnom dijelu Gavranovića još ima puno materijala koji je ovoga tinja. Evo noćas je ekipa koja je dežurala imala dvije situacije da je ponovo pojavljivanja požara. Barem 24 sata mora proći ovoga od zadnje pojave požara da budemo sigurni i kada ćemo ovoga zaključiti ovu intervenciju.
3: Tu ima jako puno kupača, to je registrirano kupalište, tu ima jako puno djece, odraslih, starijih ljudi i evo želimo biti sigurni i ono da su nalazi dobri i da je voda dobre kakvoće za kupanje. Evo se čekajmo petak pa ćemo onda, ako bude sve u redu, donijeti drugačiju odluku.
0: Papa Gogo, naš inspicijent, mi je rekao da u ulici ima oko 30 i nešto tisuća ljudi, sad je to onako lagano i figurativno, što bi značilo jedna tona otkrivenog, naravno, otpada po stanovniku, a vjeruje se da je tu i 2-3 tone po stanovniku. Tako da Ličani nose teško breme na svojim nejakim leđima, iako su oni jaki, veliki. Nije bez veze da se kaže ko Lički međo do ovo ono, ali mislim da će trebati malo tu svoju snagu usmjeriti ka tome da održe i očuvaju svoj kraj, svoj zavičaj i ne daju zlodusima da ih truju kao što to rade zadnjih 30 godina. Priča oko negativnog revizijskog mišljenja o poslovanju Istarskog sveučilišta veleučilišta dobila je novi nastavak, piše portal Istarski HR, nakon što je dekan Douglas Koraca za negativno mišljenje revizije prozvao tadašnji vanjski računovodstveni servis. U njemu usporavaju, glasili su se priopćenju iste tvrtke Genija, u njemu usporavaju interpretaciju prema kojoj je računovodstveni servis samostalno vodio poslovanje veleučilišta i bez njegova znanja napravio potez koji je potom doveo do negativnog revizijskog mišljenja. Podsjetimo, kao jedan od ključnih razloga za negativno mišljenje revizije 24. gospodin Koraca istaknuo je naknadno otključavanje već zaključene poslane godine bez znanja je nalog veleučilišta, što su financijski izvještaji bili već predani nadležnim institucijama. Iste tvrdnje ponovio je župan Boris Miletić na mjesečnoj konferenciji za novinare. Genija DO odbacuje tvrdnje prema kojima je kao vanjski računovodstveni servis bez znanja, naloga ili sudjelovanja Istarskog veleučilišta samostalno zaključivala poslovnu 24. kao i tvrdnju da je propust društva Genija isključivo razlog negativnog revizijskog mišljenja, navodi iz tvrtke. Objašnjavaju da se u spornom razdoblju za veleučilište obavljali računovodstvene poslove na temelju dokumentacije, podataka i naloga koje je dostavljalo samo veleučilište i to u ugovorenim rokovima. Pritom ističući da je postala kontinuirana operativna suradnja sa zaposlenicima veleučilišta zaduženima za financije računovodstva. Pa nismo niti mislili da je računovodstveni servis sam na svoju ruku sve to radio bez da mu je netko rekao. Prema tome zašto bi oni to radili kada nema potrebe za takvim čim. Ali danas je najlakše optužiti za svoje nedaće, nepodobnosti nekog druga i onda taj drugi u stvari bi sad trebao šta šutiti da mu se ne bi drugi rekli, a nećemo kod vas jer vi ovo, jer vi ono i tako pazite na svoju reputaciju, a s druge strane vas ovi pljuju lopatama nesmiljeno, radeći ono što najbolje znaju, a to je da mute vodu. Šta rade političari? Mute vodu. Da li je kad voda u političara čista? Pa nisam siguran, ja se toga ne sjećam, osim što kad bi mogla biti čista voda? A ne možeš biti čisto ako stalno moraš mutiti vodu. Ako ne mutiš vodu, dođe pa se razbistri. I šta se dogodi? Ilegalno smeće je neko zakopao. Da, zamislite da legalno smeće netko zakopa. Pa da onda bude kona Kaštijuna. A dobro, šta da vam kažem, nije to lako biti danas ni političar. Evo, suosjećam sa političarima i nekako kažem, bit će sve u redu, ne brinite, treba samo narodu objasniti da je narod uvijek u pravu i da narod ima posljednju riječ i da je narod šta sve to zajedno i pozlatio. Tako je. Dakle, gremo naprej, što bi rekli naši sjeverni susjedi. S Saborski zastupnik IDS-a i bivši predsjednik stranke Dalibor Paus vrhu stranke odaslo je pismo koje je slučajno dospjelo u medije, zamislite. Poštovani članovi predsjedništva IDS-a, kaže on, i članovi savjeta IDS-a, obraćam vas se kako bih jasno rekao da je nedopustivo i razočaravajuće što IDS nije reagirao na izjave HDZ-ovog saborskog zastupnika, gospodina Antona Klimana, u Barbanu tijekom trke na Prstenac. Nažalost, moram koristiti ovaj način komunikacije jer nemam drugu mogućnost. Na sjednicu predsjedništva IDS-a koja će se održati u ponedjeljak, za razliku od dosadašnje prakse, saborski zastupnici nisu pozvani. Nedopustiv je izostanak reakcije IDS-a na prozivanje od strane HDZ-a što sam kao saborski zastupnik IDS-a svojim potpisom podržao opoziv vlade, pogotovo jer je moj potpis bio usuglašen sa predsjednikom stranke. Nedopustiv je izostanak reakcije na kritike zbog toga što sam u ime IDS-a na izvanrednoj sjednici Sabora podržao zaključke predsjednika Milanovića o potrebi hitne sanacije odlagališta u Gospiću, iako je IDS upravo to stavio u fokus, rješavanje problema, a ne politiziranje. Nedopustivo je da se stavovi IDS-a koje sam iznio u raspravi o ekocidu u ulici i postojanju političke odgovornosti HDZ-a proglaša nerazumnima, a da reakcije IDS-a nema. Pritom sam u ime stranke iznosio isključivo ranije formulirane stavove IDS-a o neupitnom postojanju političke odgovornosti. Nedopustivo je da se HDZ-u dopušta da izostanak kolege Antea Milosa sa izvanredne sjednice Sabora, odnosno s rasprave i glasanja, tumači kao dokaz da je u Saboru ja vodim vlastitu politiku i da sam ostao sam, iako su poznati opravdani razlozi zbog kojih je kolega Milos bio odsutan. Nedopustivo je nadalje Paus iznosi izostanak reakcije na tvrdnje da Paus nema podršku za politiku koju vodi u Saboru, iako su svi moji istupi i sva glasanja tijekom ove dvije godine bili usuglašeni i nikada od strane predstavnika IDS-a i drugih dijelova tijela stranke dovedeni u pitanje za to. Zarez. Nakon svega i nakon 10 dana šutnje IDS-a, predsjedniku IDS-a postavljam nekoliko pitanja i sada Dalibor Paus tu postavlja pitanja koje ću vam ja naravno isto pročitati. Zašto nitko iz stranke u Barbanu nije stao u obranu IDS-a nakon napada HDZ-a? Ako već nije reagirao na licu mjesta, iako su svi viđeni članovi stranke bili udaljeni svega 5 do 10 metara od novinara, zašto nitko nije reagirao barem u danima koji su slijedili? Zašto dopuštamo HDZ-u da govore vodstvu IDS-a kako bi poslušničku politiku trebali voditi? To se IDS ne smije dopustiti. Da li je stav vrha IDS-a da prozivanjem saborskog zastupnika IDS-a od strane HDZ-a nije ujedno i prozivanje IDS-a? Iz HDZ-a ne ulaze tvrdnjem da se napada mene, a ne IDS, zato što Paus nije ispoštovao dogovor, zato vas pitam. Čiji je to dogovor i kakav to dogovor postoji između IDS-a i HDZ-a? Pod peto, kaže Paus, zašto su mi onemogućeni intervjui koji su novinari Hrvatskog radija 24. kolovoza i Glasa Istre 26. kolovoza tražili sa mnom? Izostanak reakcije vodstva stranke na ovaj bezočni napad HDZ-a na IDS govori više od riječi. Mene ne treba braniti, kaže Paus. Nebrojeno sam puta pokazao da se znam braniti, ali nedopustivo je da vodstvo stranke nije branilo IDS. Titulu predsjednika kluba IDS u Saboru nosim s ponosom i velikom odgovornošću prema građanima Istre koji su me birali da se borim za njih. Svakim svojim političkim nastupom i djelovanjem dajem sve od sebe da vodim poštenu, dosljednu i vjerodostojnu politiku, kaže Paus. Kako onda, to jest kao onda kada IDS Istri bio sve. Zato ovim putem tražimo odgovore predsjedništva na postavljena pitanja. Dalibor Paus, saborski zastupnik IDS-a i predsjednik kluba IDS-a u Saboru. Evo, to je bilo to pitanje koje se, pardon, to je taj dopis koji se krije i koji se nekako u nekim natrusima pojavljuje u javnosti. U svakom slučaju, IDS je na jednoj velikoj prekretnici, bi se reklo raskrižju i na kruženju. Pa ćemo vidjeti da li će biti ovaj neki krsnik koji će spasiti ili će doći neka druga strana pa će biti belaja, što bi rekli braća Bosanci. Evo nas mic po mic i do vremena. Malo sam produžio sa svim, ali vjerujem da vam je bilo zanimljivo ako ništa drugo informativno, jer ovo je ipak informativna emisija Radio Maestrala. Pretežno sunčano, kao što možete vidjeti s moje lijeve strane. Sunce je zabasjalo i obasjalo cijelu tržnicu, a boga mi i kesten je ovdje kod nas. A na tržnici je sve šareno, lijepo, ove lubenice i dalje, bi se reklo, Bostan je obran. Pa sad vi vidite da li je to bila neka ključna riječ ili šta već. Jozo, daj vode, kako je bilo ono. Dnevne temperature do 33, u ovom trenutku momenta u našem malom gradu je 32, na stupanj smo do maksimalne temperature danas uz 32% vlage zraka.
4: Slušali ste vijesti Radio Maj-

0: Akcija u Dimelju. Izolotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Pula City Mall slavi 10. rođendan.
3: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
2: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija, te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
3: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
2: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
3: Dođite i proslavite s nama.
2: Više informacija na pulacitymall.hr.
3: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je zakladi policijske solidarnosti. 95.4.

0: kao sjaj.
1: I ove godine Market Grga odlučio je okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
2: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu koncertnu u Puli. Pula Kaštel 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Ball i Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Vidimo se, Grga časti koncertom, ljudi nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
1: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
3: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
4: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Harvey Norman vikend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati. Jazz.

0: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, Radio Maestralo tamo ja slušao.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Evo što je dobro dan i prije vijesti. Uoči subotnjeg prosvjeda ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je da razumije gnjev i ljutnju Ličana zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću, te da je bitno da vlada čuje njihove poruke. A potom je prozvao oporbu da privatizira prosvjed i skuplja poene na muci Ličana. Ministar kaže da na svoja putovanja nosi lički krumpir, pa ga je tako dodao je nosio i slovenskom kolegi da dokažemo da su lički proizvodi najbolji na svijetu. Vlada i dalje nije objavila plan sanacije rokove ni propisanu dokumentaciju za zbrinjavanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću, upozore SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Izvijestio je o podnošenju prijave zbog ekološke štete počinjene u Gospiću, podsjetivši da je zbog sličnog slučaja Hrvatska već jednom platila kaznu, kazao kako je cilj natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno zakonom propisanu proceduru.
3: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu. Zašto to činimo? Do sada ova vlada je platila kaznu za sličnu situaciju, za sličan incident u Biljanama Donjim, 4 milijuna eura. Upravo zbog toga što nije slijedila proceduru, što nije poštivala europske i hrvatske propise. Tko je odgovarao u Hrvatskoj? U Fondu za zaštitu okoliša, u Ministarstvu za zaštitu okoliša, koji ministar, koji direktor, koji član vlade je odgovarao? Da se iz proračuna isplatila kazna od 4 milijuna eura zbog nemara, zbog nepoštivanja propisa i zbog totalne nezainteresiranosti za ono što je interes Republike Hrvatske i svih njezinih građana. Da se to ne bi dogodilo, i ovaj puta podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste jučer da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
2: Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavio nalazi koji potvrđuju da se opasni otpad odlagao na još jednoj lokaciji u Lici. Smeće koje je evidentirano u ličkom Osiku nije bezazleno smeće, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici, kazao je Troskot.
4: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij, gdje je ono smeće koje je tamo u ličkom Osiku, dakle, evidentirano. Dakle, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja.
2: Udruga Franak uputila je predstavku Ustavnom sudu od kojeg traži da donesu odluku o ujednačavanju sudske prakse prilikom donošenja sudskih presuda o obeštećenjima potrošača s konvertiranim kreditima u švicarskim francima kako više ne bi bilo diskriminacije. Napominju da imaju pouzdane informacije o tome da je do 1. rujna 2026. na općinskim sudovima doneseno najmanje 158 presuda u kojima je unatoč takozvanom ujednačavanju sudske prakse na Vrhovnom sudu sudska praksa dalje apsolutno neujednačena. Njihov optimizmom valja pohvaliti obzirom da je neujednačenost sudske prakse u Hrvata posve uobičajena. Tako još od vremena kad su neki sudovi kod donošenja presuda umjesto zakona i počeli presuđivati pozivajući se na zaključke povjerenstva za dvostruke konotacije i njegovo sa pravne strane potpuno irelevantno mišljenje. Još jedan slučaj koji će na testiranje ujednačenosti sudske prakse. Šibensko-kninska policija podnijela je kaznenu prijavu ili kaznene prijave protiv petorice muškaraca zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju. Tereti ih se za izvođenje i sudjelovanje u pjevanju pjesme koja potiče na nacionalnu netrpeljivost, što se dogodilo početkom kolovoza u Polač i naselju u sastavu grada Knina. Policija je pokrenula istragu nakon što je na društvenim mrežama objavljena videosnimka događaja na kojoj je bivši zapovjednik 9. bojne HOS-a Rafael Boban Marko Skejo sa društvom pjeva ustašku pjesmu Evo zore, evo dana. Prijavljeni su i Skejo i 63-godišnjak koji su bili prisutni i aktivno sudjelovali u pjevanju. One koje još uvijek pitaju gdje vi vidite ustaše još nisu počeli prijavljivati. Dubrovačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje na šestoricu mladića u dobi od 20 do 27 godina koji sumnjiči da su krajem kolovoza u Lapadu maskirani napali državljane Srbije, razbili im automobil palicama i pretukli ih. Policija ih tereti za nasilničko ponašanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i oštećenje tuđe stvari, a cijeli napad okvalificiran je kao zločin iz mržnje po nacionalnoj osnovi. Svim osumnjičenicima sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio je istražni zatvor. U javnom savjetovanju je odluka o prostornom i vremenskom ograničenju gospodarskog ribolova plivaricom sardelarom, a odnosi se posebno na područje zapadne obale Istre gdje su i mrijestilišta srdele. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predložilo ograničenje ribolova srdele na dijelu sjevernog Jadrana nakon što su klimatske promjene i povećan ribolovni pritisak dodatno opteretili riblji fond. Prema predloženoj odluci izlov srdele u dijelu te zone bit će ograničen na najviše 5 dana mjesečno. Mjera bi trebala vrijediti do kraja ove godine, odnosno do početka zimskog lovostaja, a cilj je dugoročno očuvanje ribljeg fonda i stvaranje uvjeta za održivo gospodarenje i poslovanje ribara. Nezadovoljnih uvijek ima, no stručnjaci upozoravaju da je ograničenje nužno. Poslušamo što su jutros kazali na HRT-u.
5: Ono što nama također i prijeti s obzirom da plan upravljanja za Jadran to dovodi, mi smo imali smanjenja ovisno o stanju stokova 10%, odnosno zadnje sad dvije godine je 20%. Međutim, postoji onaj mehanizam da ako padne stok ispod tog belima o kojem smo pričali, ispod te razine, tada se moraju provoditi interventne mjere. Što može biti da recimo tijelo koje to vodi ili GFSM ili Europska komisija da se stavi moratori, isto tako da se i smanji ribolov. Trenutno stanje da bi se ribolov trebao smanjiti na 14.000 tona za cijeli Jadran za srdelu, što je trenutno nama jako problematično i neprihvatljivo, da jer nama je 70% do 80% ulova male plave ribe srdela. Cijela naša industrija se bazira na srdeli, posebno konzervirana riba, tako da nam je vrlo važno da što bolje upravljamo, da idemo u što bolji oporavak stoka, ali isto tako moramo evo paziti da sačuvamo i našu industriju.
6: Mislim da je 5 dana previše, ja bi to zapravo zabranio u potpunosti. Zašto? Jer u današnje vrijeme kad imamo ovo stanje, što ne bi čak uopće rekao da je loše, nego bi rekao da je veoma, veoma loše, uobičajene mjere kvota i lovostaja zapravo ne funkcioniraju. Osnovna je stvar sada zaštititi malu ribu, da se ona pokuša izmrijestiti i da se ta glavna biomasa zapravo podigne. Jedini način je tako da zabranite izlov male ribe koja se nikad nije izmrijestila, jer zapravo nije ista stvar da li lovili 10.000 tona male ribe ili 10.000 tona koja je odrasla riba.
2: Priča oko negativnog revizijskog mišljenja o poslovanju Istarskog veleučilišta dobila je novi nastavak, piše portal istarski.hr. Nakon što je dekan Douglas Koraca za negativno mišljenje revizije prozvao tadašnji vanjski proračunovodstveni servis, priopćenjem su se oglasili iz prozvane pulske tvrtke Genija d.o.o. U njemu osporavaju interpretaciju prema kojoj je računovodstveni servis samostalno vodio poslovanje veleučilišta i bez njegova znanja napravio potez koji je potom doveo do negativnog revizijskog mišljenja. Kao jedan od ključnih razloga za negativno mišljenje revizije za 2024. Korac je istaknuo naknadno otključavanje već zaključene poslovne godine, bez znanja i naloga veleučilišta, nakon što su financijski izvještaji već bili predani nadležnim institucijama. Istu tvrdnju ponovio je župan Boris Miletić na mjesečnoj konferenciji za novinare. Iz tvrtke navode da su u spornom razdoblju za veleučilišta obavljali računovodstvene poslove na temelju dokumentacije, podataka i naloga koje je dostavljalo samo veleučilište i to u ugovorenim rokovima. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i grad Pula organiziraju prezentaciju programa društveno poticane stanogradnje koja će se održati u četvrtak 24. rujna u 17. sati u Pulskom co-working centru Marka Marulića 5. Prezentacija će biti otvorena za javnost, a sudjeluju i predstavnici poslovnih banaka koji će predstaviti mogućnosti kreditiranja kupnje stana iz programa POS-a kako bi građanima olakšali donošenje odluke o načinu financiranja. Grad Pula ovim putem pozvao sve zainteresirane građane da se odazovu prezentaciji i informiraju o mogućnostima koje pruža program POS-a. Istarska policija izvijestila je o dva nova slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more na Galebovim stijenama. Više oko 13 sati i 20-godišnja Poljakinja prilikom skoka donjim dijelom tijela je udarila u stijenu u moru, pri čemu se lakše ozlijedila. Drugi slučaj je zabilježen oko 14.30, kada je 24-godišnji njemački državljanin teško ozlijeđen prilikom skoka u more s visine od oko 5 metara. Mladić je zbog zadobivenih ozljeda zadržan na daljem liječenju u Pulskoj bolnici.

0: Vrijeme.
1: Idemo na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda. A znamo, vrijeme je vedro i sunčano. Poslije podne može biti oblaka. Uveče slabo do umjerena bura, u drugom dijelu dana maestral. Najviše temperature zraka od 31 do 34,9 stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Radio Maestrala je najslušaniji dok pecam na jugu kamenjaka.

0: muzički sam ukus uz Novi Val Gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
1: Evo jedne važne informacije. Otkazivanje večerašnje predstave Čaje život Vengo Momčela Pobodića u Balama u programu 6. Bembo Festa. Predstava je otkazana zbog bolesti glumca, a novi termin izvedbe biće 19. rujna s početkom u 20 sati na trgu Tomaza Bembo. Na gostovanju teatra Erato 19. rujna biće završen tromjesečni program 6. Bembo Festa festivala Mali Forum i nezavisnih kazališta u Balama.
2: Neki se ljudi rode sretni,

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: Evo, Krokutak počinje danas negdje oko 16.45, a u njemu će nam tako lijepo leći Jimmy Stanić na početku, pa onda Leut Magnetic, Baba Jaga, Mrave brojim, Grad, Idem,
6: ja te ugledam,
5: i na kraju Messerschmitt.

0: al canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: FM Radio Maestral.
2: Evo, živat ćemo u tome da malo zavirimo u kinovali. Kinovali u novi mjesec ulazi s raznolikim programom, te posebno skreće pažnju na nagrađivani španjolski film Nedjelje. Ovogodišnji dobiti glavne nagrade festivala mediteranskog filma Split i čak 5 nagrada Goya. Kino tjedan otvara film Samo jedna noć, romantična komedija redatelja Vila Gluka, autor uspješnih filmova Samo ne ti i Prijatelj s povlasticama. Glavnim filogama Monika Barbaro i Kevin Carver. Priče prati dvoje mladih koji tijekom jedne neplanirane noći otkrivaju da se slučajan susret može pretvoriti u nešto mnogo više. Velikog interesa u ovom kinu tjednu može se pogledati biogradska drama Tony redatelja Matt Johnsona s Anthony Bourdain, jednom od najpoznatijih svjetskih kuhara, pisaca i televizijskih autora. Španjolski film Nedjelje redateljice Laude Ruiz de Azu, nakon osvajanja glavne nagrade na 19. festivalu mediteranskog filma u Splitu, stiže u kino Vali. U Splitu je film osvojio i publiku i žiri. Utvrdivši status jednog od najzapaženijih ostvarenja ovogodišnje španjolske kinematografije. Da, 5 osvojenih nagrada. Među kojima su one za najbolji film, režiju, scenarij i glumu, kao i prestižna Zlatna školjka za najbolji film osvojena na filmskom festivalu San Sebastian. Žiru 17-godišnja djevojka koja se suočava s dubokim životnim i karijernim odlukama. Dok se njezi na tradicionalnu obitelj bori s pitanjima vjere i međusobnih odnosa. Nakon što ih je misteriozna oluja izbaci iz kursa, psići iz ophodnje prisilno slijeću na istraženi tropski otok prepun dinosaura. Ondje upoznaju Rexa, hrabrog psića koji već godinama živi na otoku. Prava dino avantura. Nakon rekordnog globalnog uspjeha film Spider-Man, Put bez povratka, označava potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-Mana. Sevdahom kroz Hrvatsku je tradicionalna kulturna manifestacija i susret pjevačkih zborova iz Hrvatske, Pula, Zagreb, Rijeka, Sisak i Zadar, posvećen očuvanju i promociji Sevdalinke koju organizira Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre. Dakle, amatorski zborovi, glazbeni sastav iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sevdah nije samo pjesma, to je osjećaj priča o ljubavi čežnji, tradiciji koja ne vrijedi. Ulaz je slobodan. Eto, bilo pravo zadovoljstvo i radost. Uvijek malo. Na vrijeme predstaviti se ono što se događa ovog novog tjedna u Kini Vali.
3: Dok uz maestral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.

0: 5.4.
1: Su opasne frekvencije.
2: Evo jedne najme, nakon ljetne pauze nastavio se program Zlatne godine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Predavanje zdravstvena pismenost, zašto je danas jako važno, održat će Tamara Brusić. Susret Međunarodnom danu pismenosti u ponedjeljak 7. rujna u 10 sati u čitaonici kluba Umirovljenika. Pismenost danas podrazumijeva mnogo više od čitanja i pisanja, ona uključuje sposobnost razumijevanja i primjene informacija u svakodnevnom životu, osobito kada je riječ o zdravlju. Zdravstvena pismenost pomaže nam razumijeti informacije koje dobivamo od zdravstvenog djelatnika, iz medija ili sa interneta, te donosite odgovorne odluke o liječenju, prehrani i načinu života. Znamo da se danas brzo šire dezinformacije, od obećanja o čudotvornim lijekovima i brzim rezultatima do lažnih stručnjaka, prikrivenog oglašavanja i nepouzdanih savjeta na društvenim mrežama. Zdravstvena pismenost zahtijeva od vas da provjeravate izvor, prepoznate sumnjiva obećanja i prije donošenja odluke tražite savjet kvalificiranog zdravstvenog djelatnika. U sklopu predavanja provest će se i mjerenje arterijskog tlaka i glukoze u krvi. Aktivnosti u okviru projekta Zlatna godina održavaju se drugu godinu za redom u prostoru čitaonice kluba Umirovljenika prvog ponedjeljka u mjesecu za lijepih mjeseci. U 10 sati s ciljem edukacije i informiranja osoba treće životne dobi na temu fizičkog i psihičkog zdravlja, odnosno važnosti prevencije i osvajanja zdravih životnih navika. Na predavanju su dobrodošli svi zainteresirani, a prethodna najava nije potrebna.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. 954
1: FM. Maestral grize.

0: Starijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Eto, u 14.48 mi to otkrivamo na neke važne servisne informacije. Sutra će od 8 do 13 sati bez vode biti put za Marleru, kućni broj 24, Dražica Zidine od kućnog broja 1 do broja 30 u Ližnjanu. Ili kao što kaže, na području općine Ližnjan. Što se tiče prekida opskrbe električnom energijom, dio Filipane i Taškerovi dvori sutra od 8.30 do 10.30 bez električne energije. Dio naselja Manja Dvorca oko brojeva 1.34.70 od 8.30 do 10.30 isto. Što se tiče prometa, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Neke izvanredne prometne situacije, one su malo ipak udaljenije od nas. A znamo da su tijeku radovi na izgradnji punog profila autocesta 8 na Istarskom Ipsilonu. Pa je na snazi posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. I što se tiče željezničkog prometa, u našoj županiji za sad je sve u redu, već dva dana. Sunčano, može popodne bude koji oblak, a na letiću nešto oblaka. Temperature su najviše od 31 do 34,9 stupnja, baš je 31 u našem gradu, 34 u Buzetu. Prognozu za sutra možete čuti u našim današnjim posljednjim vijestima.

0: noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: City Mall slavi 10. rođendan.
3: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
2: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija, te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
3: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
2: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
3: Dođite i proslavite s nama.
2: Više informacija na pulacitymall.hr.
3: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomen na prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je zakladi policijske solidarnosti.

0: Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u Kadi.
1: Kažem na jednog lijepog događaja kojeg smo jučer otkrili. Jedan izniman čovjek, duboki poznavatelj tanga, osnivač izdavačke kuće Abrazos, prolazi kroz naše krajeve. Umjesto da ga samo pozdravimo i pustimo dalje, odlučili smo ga zadržati na večer, tako kažu iz udruge Tango Argentino. Večer tanga sa Danielom Kanutijem, predavanje priča u sveučilišnoj knjižnici u ponedjeljak 7. rujna u 18.30. Daniel Kanuti je rođen u Kordobi, Argentini, danas nastanjen u Stuttgartu. Posvetio svoj život tangu kao plesač, učitelj, istraživač, izdavač i predavač. Kroz njegovu nakladničku kuću Abrazos, knjige o tangu putuju na 5 jezika do čitatelja diljem svijeta. Daniel će nas na njemu svojstven, topao i živopisan način provesti kroz povijest tanga u Argentini s anegdotama, iznenađenjima i detaljima kakve ne nalazite u knjigama. Ples, glazba, poezija, glasovi, 90 minuta priče, videa i slika koji će vas povesti da zavirite u dušu, snagu i osjećaj argentinske kulture. Inače, na Facebook stranici Tango Argentina, naše drage udruge, možete pronaći sve te novitete, a 14.9. kreću upisi u novi Tango početni tečaj.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Premijer Andrej Plenković u Virovitici komentirao najavljeni prosvjed zbog nelegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Istaknuo je kako je jučer predstavljen detaljan hodogram sanacije, te da opasnosti za stanovništvo nema.
3: Sve rokove koji postoje će se maksimalno ubrzati. Ono što je najvažnije za sve Gospićanke i Gospićane i cijelo Ličko-senjsku županiju, prema svim mjerenjima, ozbiljnim, profesionalnim, pouzdanim, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema nikakve ugroze javnog vodoopskrbnog sustava kada je riječ o ispravnosti vode za piće. Prema tome i sanacija i aspekt javnog zdravstva je u redu, a kazneni postupak protiv onih koji su odgovorni, odnosno krivi u sudskom postupku, ako se to dokaže, za dovoženje smeća koje se, odnosno otpada koji se tamo nije smio dovesti, će odgovarati. Taj proces ide i prema fizičkim i pravnim osobama za koje USKOK i državno odvjetništvo imaju dovoljno indicija i dokaza da su počinili kaznena djela.
2: Šef Vlade i HDZ-a i danas je optuživao oporbene političare za politikanstvo. Tvrdi da koriste proces za stvaranje kaosa, napade na vladu i pokušaj destabiliziranja vladajuće većine kreiranjem vala nezadovoljstva. Premda kao pokušaj politiziranog nezadovoljstva u cilju destabilizacije vlasti u Hrvatskoj pamtimo šator u Savskoj, Plenković je za primjerom posegnuo u susjedstvo za Novosadskom nadstrešnicom.
3: Sada kada se pronađu izvođači, sada dijelu onih koji ovaj legitimni napor građana inicijativa žele artikulirati, što je u demokraciji sasvim normalno i dobro, to smo u naših 10 godina vidjeli nebrojeno puta, kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na Novosadsku nadstrešnicu. Kad taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaos. Ona je krenula prošle godine nakon koncerta na Hipodromu, pa ste imali ustašizaciju, korupciju, inflaciju, okupaciju. Sad smo krenuli sa zagađivanjem Hrvatske od otpada. Koristit će sve. Mislim, to je politički ok, ja nemam nijekog problem s tim i to sve razumijem, ali jako važno da javnost shvati. Dakle, problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
2: Vlada i dalje nije objavila plan sanacije, rokove ni propisanu dokumentaciju za zbrinjavanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću, upozorio SDP-ov član Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Izvijestio je o podnošenju prijave zbog ekološke štete počinjene u Gospiću. Podsjetivši da je zbog sličnog slučaja Hrvatska već jednom platila kaznu, kazao je kako je cilj natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno zakonom propisanu proceduru.
4: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisano, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu. Zašto to činimo? Do sada ova vlada je platila kaznu za sličnu situaciju, za sličan incident u Biljanama Donjim, 4 milijuna eura. Upravo zbog toga što nije slijedila proceduru, što nije poštivala europske i hrvatske propise. Tko je odgovarao u Hrvatskoj? U Fondu za zaštitu okoliša, u Ministarstvu za zaštitu okoliša, koji ministar, koji direktor, koji član vlade je odgovarao da se iz proračuna isplatila kazna od 4 milijuna eura zbog nemara zbog nepoštivanja propisa i zbog totalne nezainteresiranosti za ono što je interes Republike Hrvatske i svih njezinih građana. Da se to ne bi dogodilo, i ovaj puta podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste jučer da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
2: MOST-ov zastupnik Zvonimir Troskot predstavio nalaze koji potvrđuju da se opasni otpad odlagao na još jednoj lokaciji u Lici. Smeće koje je evidentirano u Ličkom Osiku nije bezazleno smeće. Riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici, kazao je Troskot.
5: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij, gdje je ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku, dakle, evidentirano. Dakle, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost PAH ulja.
2: Na nastavku suđenja bivšem ministru Darku Horvatu i ostalim optuženima u aferi s nezakonitim dodjelama državnih potpora te namještenim zapošljavanja u HZMO-u, svjedočili su dvije mlade pravnice. Svjedokinja Lidija Sinković kazala da je dan prije natječaja za zapošljavanje u mirovinskom osiguranju bivša pomoćnica ministra Horvata Ana Mandac u svom uredu dala ispit na pitanja. Od dva natječaja na jednom je primljena. Otkud Darko Horvat zna za vas, upitala je sutkinja Lidiju Sinković.
6: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Uglavnom oni su se znala iz tih krugova.
2: Udruga Franak uputila je predstavku Ustavnom sudu od kojeg traži da donese odluku o ujednačavanju sudske prakse prilikom donošenja sudskih presuda o obeštećenjima potrošača s konvertiranim kreditima u švicarskim francima, kako više ne bi bilo diskriminacije. Napominju da imaju pouzdane informacije o tome da je do 1. rujna 2026. na općinskim sudovima doneseno najmanje 158 presuda u kojima je unatoč takozvanom ujednačavanju sudske prakse na Vrhovnom sudu sudska praksa dalje apsolutno neujednačena. Njihov optimizam valja pohvaliti obzirom da je neujednačenost sudske prakse u Hrvata postala uobičajena. Tako je još od vremena kad su neki sudovi počeli presuđivati, pozivajući se pravno potpuno irelevantne zaključke povjerenstva za dvostruke konotacije. Još jedan slučaj koji će na testiranje ujednačenosti sudske prakse. Šibensko-kninska policija podnijela je kaznene prijave protiv petorice muškaraca zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju. Tereti se za izvođenje i sudjelovanje u pjevanju pjesme koja potiče na nacionalnu netrpeljivost, što se dogodilo u Polači nakon proslave Oluje u Kninu. Policija pokrenula istragu nakon što je na društvenim mrežama objavljena video snimka događaja na kojoj je bivši zapovjednik 9. bojne Hosta Rafael Boban Marko Skejo sa društvom pjeva uspješku pjesmu o Juri i Bobanu. U javnom savjetovanju je odluka o prostornom i vremenskom ograničenju gospodarskog ribolova plivaricom i srdelarom, a odnosi se posebno na područje zapadne obale Istre gdje su i mrjestilišta srdele. Do ograničenja dolazi nakon što su klimatske promjene i povećan ribolovni pritisak dodatno opteretili riblji fond. Prema predloženoj odluci, do početka zimskog lovstva izlov srdela u dijelu te zone bio bi ograničen na najviše 5 dana mjesečno. Cilj je dugoročno očuvanje ribljeg fonda i stvaranje uvjeta za održivo gospodarenje i poslovanje ribara. Nezadovoljnih uvijek ima, no stručnjaci upozoravaju da je ograničenje nužno. Poslušamo što su jutros kazali na HRT-u.
7: Ono što nama također i prijeti, s obzirom da plan upravljanja za Jadran to dovodi, mi smo imali smanjenja, ovisno o stanju stokova, 10%, odnosno zadnje sad dvije godine je 20%. Međutim, postoji onaj mehanizam da ako padne stok ispod tog B lima, o kojem smo pričali, ispod te razine, tada se moraju provoditi interventne mjere. Što može biti da recimo tijelo koje to vodi ili GFSM ili Europska komisija da se stavi moratorij, isto tako da se i smanji ribolov. Trenutno stanje je da bi se ribolov trebao smanjiti na 14.000 tona za cijeli Jadran za srdelu, što je trenutno nama jako problematično i neprihvatljivo, da je nama je 70% do 80% ulova male plave ribe srdela. Cijela naša industrija se bazira na srdeli, posebno konzervirana riba, tako da nam je vrlo važno da što bolje upravljamo, da idemo u što bolje oporavak stoka, ali isto tako moramo evo paziti da sačuvamo i našu industriju.
8: Mislim da i 5 dana previše, ja bi to zapravo zabranio u potpunosti. Zašto? Jer u današnje vrijeme kad imamo ovo stanje, što ne bi čak uopće rekao da je loše, nego bi rekao da je veoma, veoma loše, uobičajene mjere kvota i lovostaja zapravo ne funkcioniraju. Osnovna je stvar sada zaštititi malu ribu, da se ona pokuša izmrijestiti i da se ta glavna biomasa zapravo podigne. Jedini način je tako da zabranite izlov male ribe koja se nikad nije izmrijestila, jer zapravo nije ista stvar da bi lovili 10.000 tona male ribe ili 10.000 tona koja je odrasla riba.
2: Priča oko negativnog revizijskog mišljenja o poslovanju Istarskog veleučilišta dobila je novi nastavak, piše portal istarski.hr. Nakon što je dekan Douglas Korac za negativno mišljenje revizije prozvao tadašnji vanjski računovodstveni servis, priopćenjem su se oglasili iz prozvane pulske tvrtke Genija d.o.o. U njemu osporavaju interpretaciju prema kojoj je računovodstveni servis samostalno vodio poslovanje veleučilišta i bez njegova znanja napravio potez koji je potom doveo do negativnog revizijskog mišljenja. Mistvrtke navode da su u spornom razdoblju za veleučilišta obavljali računovodstvene poslove na temelju dokumentacije podataka i naloga koje je dostavljalo samo veleučilište, i to u govorenim rokovima. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i grad Pula organiziraju prezentaciju programa društveno poticane stanogradnje, koja će se održati u četvrtak 24. rujna u 17. sati u Pulskom coworking centru Marka Marulića 5. Prezentacija će biti otvorena za javnost, a sudjeluju i predstavnici poslovnih banaka koji će predstaviti mogućnosti kreditiranja kupnje stana iz programa POS-a, kako bi građanima olakšali donošenje odluke o načinu financiranja. Grad Pula ovim putem poziva sve zainteresirane građane da se odazovu prezentaciji i informiraju o mogućnostima koje pruža program POS-a. Istarska policija izvijestila je o nova 2 slučaja u kojima su jučer strani državljani ozlijeđeni skačući u more na golubovim stijenama. 20-godišnja Poljakinja prilikom skoka donjim dijelom tijela je udarila u stijenu u moru, pri čemu se srećom lakše ozlijedila, a 24-godišnji njemački državljanin teško je ozlijeđen prilikom skoka u more s visinom od oko 5 metara. Mladić je zbog zadobivenih ozljeda zadržan u pulskoj bolnici.
9: Vrijeme.
2: Prije lokalne prognoze jedna globalna i dugoročna svijet bi se u nadolazećim mjesecima trebao priprema za ekstremne vrućine, suše i poplave u pojedinim regijama jer se razvije iznimno snažan El Niño. Upozorila Svjetska meteorološka organizacija prenosi agencija DPA. Temperature oceana u tropskom dijelu Tihog oceana, koje snažno utječu na vremenske prilike diljem svijeta, već su sada neuobičajeno visoke, objavila je ta UN-ova agencija sa sjedištem u Ženevi. El Niño nam pred očima raste do dosad neviđenih razmjera, poručuje priopćenju glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Znanost ne ostavlja mjesta sumnji, planet je uplovio u nepoznate vode, a te se vode ubrzano zagrijavaju.

0: Pa, vrijeme nam je danas bilo vedro, uglavnom sunčano, s temperaturom od 31 do 34,9 stupnja. Sutra će biti opet, nažalost, pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, ujutro većinom bura. Jutarnje temperature zraka od 13 do 20, a najviše dnevno bit će između 30 i 33,9 stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Mestrala.

0: Harvey Norman vikend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
5: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu konceptnu u Puli. Pula Kaštel 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Ball i Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Vidimo se, Grga časti koncert, ljudi nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5. 9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
4: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
2: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše. Subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
6: Radio Maestral.
7: Your music.

Život posta kad crtić otisnja. Eno oni bija ratoborna ličina, a sad posta dobričina. A ona škrta pizda, uvijek zločesta grintava. Eno sad joj sreći procitala.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: To je kratka kulturna nema koja se povezuje sa današnjim danom. Monodrama Ljudski glas Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, gostovaće danas na 4. Zadarskom festivalu Monodrame. Neće publici biti izvedena između 24 programa ovogodišnjeg festivala. Izvedba je na rasporedu 27 sati u kazalištu Lutaka Zadar.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

Ado Hita tjednog volimo još Jam Trucks i nakon toga Foo Fighters. To su sve nove pjesme. One last time, take malo prije ste čuli Florence Road, a prije toga Florence and the Machine. Ide po abecedi.

0: Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio majstral. Ah, yeah!
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool.
1: Oh yeah.
2: Eto, veličanstveni Jimmy Stanić nam je otvorio ovaj krkutak. Hrvatska glazbena scena oplakuje jednog od svojih najvećih glazbenika. Stjepan Jimmy Stanić, legenda zagrebačke hrvatske glazbe, čovjek koji više od 70-ljeća nosio duh domaćih evergreena, džeza i šansone, napustio nas je u 98. godini života. Glazbu je upijao od najranije mladosti, osim što je pijao, svirao je gitaru i kontrabas. A tijekom karijere postao jedan od najprepoznatljivijih predstavnika hrvatske zabavne jazz glazbe, a posebno je popularno stekao zahvaljujući svom osebujnom humoru i šarmu. Godine 1954. snimio svoj prvi single ploču Cowboy Jimmy i ljetni ritam za jugotonu. Prvi album objavio je 1973. godine za jugotonu. Posljednji studijski album publici je predstavio 2020. godine. Važna osoba u njegovu životu je bila supruga Barbara, s kojom je gotovo pola stoljeća dijelio i život i pozornicu. Sjetio sam se ove pjesme Kad kondor leti, koju sam guštao negdje u ovom stoljeću, kažem prije 10 ili više godina. Kad smo se vraćali sa pohoda planinca, negdje iznad kanjona rijeke Zrmanje i Krupe. A što imamo dalje od vijesti i kako da počnemo? Nakon ljetne stanke, 17. Zagreb Jazz Festival nastavlja s koncertima izvanrednih, ali i hrvatskih glazbenika. Od 23.9. do 23.11. Autor Zvonimir Varga predstavio novi singl Nemate, pjesmu koja se bavi osjećajem gubitka drage osobe. Nakon što su u potpunosti razvalili pozornicu u Karlovcu, ostavili publiku bez teksta svojom brutalnom energijom, metalci graju noji službeno probijaju granice. Hrvatske iskreću na opasnu seriju festivalskih nastupa. Kolovoza su bili na velikoj pozornici 12. izdanja Rudara Rock Festa u Sjevernoj Makedoniji. A 4. rujna, dakle danas, su na legendarnom 3FF festivalu u Čakovcu.

0: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: Vraćamo se vijestima u Krokutak, zašto smo slušali Leot Magnetic malo prije. Vijestima koja je stvarno evergreen. Zato što Split dobio novu kompilaciju nezavisnih bendova i glazbenih autora pod nazivom Allo. To je izdanje koje okuplja 12 glazbenih imena iz Splita i bilježi trenutak grada, njegovih bendova, podruma, garaža, proba, prijateljstava, buke, nervoze, upornosti, prkosa i svega onog što se godinama događa izvan velikih pozornica gradskih događaja i institucija, ali čini život kivo glazbene scene. Na kompilaciji će se predstaviti Gdinko, Rolo, Bizon, Daske, 65, Bandita, Stepped Out, Foster, Nikola Radman, Davor Gazde, Goran Cetinić Koča, te Sveto Dalmatinski i Novo Normalni, a naravno i Leut Magnetic. Sve pjesme snimaju se u klubu Kocka. Prostor u kojoj je desetljećima jedno od najvažnijih mjesta splitske nezavisne kulture, mjesto susreta različite generacija, žanrova i ideja. Kako će izložiti biti zabilježen i audio i video zapisom. Što me dalje obvijesti? Ben Silente najavio čak 4 koncerta u zagrebačkom Saksu, u klubu zauzimaju 26. i 27. studenog, te onda 3. i 4. prosinca. Pravi klubski maraton. Ivica Pađen i Aerodrum predstavio novi singel Karma Prati, koji se nalazi na aktualnom albumu Pali motore. Pjesmu krasi upočatljiva prasutova gitara, odličan solo. Zadnji tekst potpisuje Jurica Pađe na aranžman na Aerodrom, dok su za produkciju zaslužni Jurica Pađe i Hrvoje Prska. Sada ćemo pjesmu čuti za 7 davno krokutku. Rujan u Kampanaru ove godine miriše na hranu, vino i blues. Vrijeme za 6. Dvigrad Blues Festival. I to više nije slučajnost, ni iznimka, već tradicija. Kampanar neumoljivo postaje istarski centar bluesa. Bliži se druga nedjelja u rujnu, točnije 13. rujna od 20 do 22 sata. Sa ovog nedjeljnog popodneva i večer nastupit će 10 bendova i samostalnih izvođača. Glazbeni program predvodi mladi karizmatični Chrissy Matthews, norveški engleski blues gitarist. Sada tu bosanski rock bluzer Dani Radbić, slovensko-bosanski. Iranska blues atrakcija Keyboards. Vrtinski srpski band The Cotton Pickers, legendari polski Messerschmitt. Njih ćemo čuti na kraju do šećer u ovom krokutku. Italijanski Gianluca de Palo band, zatim stari poznak festivala Vinkovićani Igor Džeke s projektom Delta 21. Domaćin kampanarski Eddie Strandbluz. Pašan svjetski poznati musno harmonikašem, krešom, oremušem. Lokalni istarski biti, barbanski Gypsy Ice i vodnjansko-žvinski Break Branko. Break Branko. Tu će se održati 7. skup nadprirodnih vinara Istre.

50 izvođača, 8 pozornica i 100 govornika Šibenski festival glazbe donosi i Među korice, knjiga uz njemi film i na galerijske vidove, a jedna je sasvim živa instalacija Glazbu stvara sama. Na Šipu ove godine glazbu proizvodi čak i Mahovina.

prvog singla Jungle Joseph and the Lunatics, koji je predstavio svijet 12-žične gitare, hrvatski gitarist Latin Joseph Nintagrade, Borin Damir Halilić Halo objavlja novi single video spot Latin Arabic.

sad od glazbenih začina imamo Bogu Jagu i novi singel Bar kod papira. Novi singel u kojem je Jaja. Glavno je ulazni. Samo pjeva ovoj pjesmi. Single grupe Mravi broj Moštićem je drugi single s aktualnog albuma Nezavisna država Dvorište. Single prati novi videospot u režiji Aleksa Suka. Videospot je izašao 28. kolovoza na YouTube-u. Sada slušamo Babu Jagu. Nakon toga Mrave broj Moštićem.

0: Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u Kadi.
1: Vraćamo se vijestima u Krokutku. Smrtljivi Martini promovira vinilno izdanje albuma 22. rujna u Vintage Industrial Baru. Dakle, punokrvni rock band proizašao iz iznimno plodnog Superval rasadnika novih glazbenih snaga stiže u Zagreb održati klubsku svirku. Njima je počelo još u školskim klupama i na probama Supervala. Postali su dragi.

Samo 5 dana prodane su sve ulaznice za koncert Josipa Lisac u Lisinskom 5. prosinca, te je dodan i drugi termin u srijedu 23. prosinca. Ukoliko se rasprodaje termin, neće se dodavati novi datum. Josipa će u Lisinskom držati 2 koncerta posljednjeg mjeseca ove godine. Šibenski reper Hopo predstavlja EP Karneval uvertiru u Figaro Place. Zdanje kojim nastavlja razvije svoj prepoznati autorski svijet i koncept Figaro Place. Pa ćemo nešto o tome više doznati ili ćemo čuti neku pjesmu za 7 dana. Počeli su prijave za 18. nacionalno natjecanje hrvatskim blues glazbenika Croatian Blues Challenge. Održavanja u Zagrebu solo duo kategorije 13. studenog, a u subotu 14. 11. za band kategoriju. Ispunite prijavnicu i prijavite se. Prijave za 18. Croatian Blues Challenge traju do petka 6. studenog u ponoć. Sretno svima.

A sad imamo dvije pjesme koje ćemo najaviti. Kratke priče koje se usta vežu. Riječka grupa Grad predstavlja scenarij. Prvi novi single nakon albuma Brdo, objavljen u 2023. godine. Ova pjesma otvara novo poglavlje u radu benda, ujedno najavljuje materijal koji bi se tijekom sljedećeg proljeća trebao objediniti na novom EP, odnosno mini

Dakle, čut ćemo grad u pjesmi Scenarij. A onda, odmah iza toga, idemo sa grupom Idemo. Naslov njihovog novog singla je Ponekad, ponekad, ponekad. Glazbu je donio Anton Aleksa, kao i tekst, aranžman Vlado Remeš, Marin Tandara, Ivan Crni Marinković, Marko Marinović, Anton Aleksa. Izdavač je Jeboton. Dakle, slušamo Grad, a onda Idemo.

0: ne slušam majstra Amadelu. A znaš dač? Perché sam ronioc.
1: Legano dolazimo i danas prema svom cilju, to jest isteku krokutka. Za kraj imamo jedan specijalan začin koji dolazi iz našeg grada. Koji zaslužuje svaku pozornost, pa i svaku od ovih riječi koje su napisane u mailu ćemo izgovoriti. Povodom 50 godina punka, pulski rock band Messerschmitt u svojoj emisiji Stari zavjeti i dno čitanja objavio je remake pjesme Sranje, kultnog pulskog benda, punk naravno benda, problemi jednog od pionira scene koja je krajem 70-ih zatresla Pulu. I nije slučajno baš sranje, jer ako je punk nastao kao odgovor na svijet koji je mladima nudio vrlo malo razloga za zadovoljstvo, teško je pronaći bolju riječ za ono što su problemi tad vidjeli oko sebe. Kratko glasno sirovo i bez diplomatskih rukavica, punk prije nego što je punk uopće stigao postati moda. Problemi su u 1978. svirali kao da sutra ne postoji, a danas gotovo pola stoljeća kasnije Messerschmitt tu istu pjesmu uzima u ruke i gura je kroz vlastiti rock'n'roll filter. Nije to pokušaj da se prošlost uljepša, niti da se stara pjesma pretvori u muzejski eksponat, naprotiv. Sranje je izvučeno iz arhive, ponovno priključeno na struju i vraćeno tamo gdje mu je mjesto među ljude i među pojačalom. Messerschmitt ovim remake-om ne samo da odaje počas s problemima, nego podsjeća na jedno važno poglavlje pulske glazbene povijesti. Na vrijeme, kad se sve radilo gotovo iz ničega, kad nije bilo nikakvih društvenih mreža, streaminga, ni algoritama, ti ćete objasniti što je novo i važno. Ako si imao band, gitaru i nešto za reći, izašao si na pozornicu i rekao to glasno. Pula je tad dobila svoj pečat, a punk izgleda još uvijek nije završio svoju priču. 50 godina punka, jedan grad, dvije generacije i ista riječ koja nažalost još uvijek sasvim dobro funkcionira. Neke pjesme pripadaju svom vremenu, a neke se samo čekaju vratiti. Ova se upravo vratila. Vraća se na naše valo. Za fantastičan završetak ovog krokutka. Messerschmitt u pjesmi Sranje.

0: noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta. Domaće je domaće. Krokuta.
1: Ja sam Merin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestra.
2: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
3: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu koncertnu u Puli. Pula Kaštel 5. i 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Ball i Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi plati. Vidimo se, Grga časti koncertom, ljudi, nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5 i 9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
2: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: E da, u nedlju 6. rujna daleko obala poveze se s meridijanima sa prvim jesenskim brojem. Gošće će nam biti Petar Somek u 10. A od 9 do 12 uživat ćemo svim prirodnim raznolikostima koje čine daleko obalu posebno. A sad pozdrav uz UB40 i na kraju ovog dana. Pozdrav svima, čujemo se sutra popodne.

Moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi iz Kitnice

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zadnje.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

nobody saw me do it. You can't prove anything.

0: Poslušali smo Astrano albuma Sang Jitan Ekbalam kvarteta. Sada ću zamoliti Krleta da nam kaže što slušamo sljedeće.
1: Prvo ćemo čuti jedan kratki intro u Bestranu, koji smo, čini mi se, osvirali Džan, Džako i ja, onako ima malo neki istočnjački prizvuk. A druga pjesma je Morši, koju je napisao isto Jan.
0: E hvala, slušamo dakle intro sa B strane, a nakon toga skladbu Morši.

0: sa nama su večeras Srđan Kuzmanović Krle i Boro Lukić iz Ek Balam kvarteta. Zamoliti ću Boru da nam kaže nešto o nastanku kvarteta.
1: Mislim da sve počinje kad smo se Đako i ja upoznali negdje 2011-12 u Fjerinu. On je bio došao tamo na jedno od naših svirki sa nekakvom busato. I mislim da je imao tu busato gypsy jazz gitaru i gledao je začuđeno ove likove koji su svirali u Fjerinu petkom. To je bio Branko Sterpin sigurno. Mislim da je Adriano Bernabit svirao i ja mislim možda čak i Vedran Ružić, ali nisam siguran. I njemu se to jako dopalo i onda nakon godinu dana on se opet vratio u Pulu pa smo uspostavili neki malo bolji kontakt i počeli smo tu i tamo nešto svirati. Bilo je pa jedno desetak svirki je sigurno bilo što u Puli što u Premanturi ovako što smo odradili. Neki su i bili planirani da budu malo i bolje prezentirani kao na Trgu Svetog Tome, ali nas je kiša bila rastirala, tako da smo i propala nam je bina i ozvučenje. A poslije taj bend počeo negdje, ja mislim 2017. taj album krenuo se sa snimanjem prvog albuma i poslije sad album 2025. snimamo album, to je to. Pa sljedeća skladba ti je Swing Guitars, to ti je Django original iz C-dura, to bi ti spadalo u kategoriju Rhythm Changes. To je jedna pjesma na kojoj možeš improvizirati koliko hoćeš, ali takvih pjesama imaš recimo svi jazz standardi manje više su ti rađeni na tu šprancu, ali razlika je u nekakvim melodijama i poslije sve to ovisi i o tome ko svira, to je jako.
0: Slušamo dakle skladbu Djanga Reinharda Swing Guitars, a nakon toga slušamo autorsku skladbu Jana Janika naslova Galo Negro.

0: I evo nas nazad, poslušali smo kompletan album Sang Jitan Ekbalam kvarteta. Dečki, mogu vam priznati da mi se ovaj album zaista jako, jako sviđa. Preostala je još jedna bonus stvar na albumu. Krle, možeš li nam reći nešto o njoj?
1: Tu smo skladbu naknadno dodali, a radi se o svirci uživo koja se desila 24. godine po ljeti u Zlinu. Na cesti na festivalu Zlin žije. Bilo je ono 40 stupnjeva, kuhali smo se, ali ljudi su strašno, strašno lijepo reagirali na to i baš su ono lijepa sjećanja na to. Tako da ono kao nekakav kontrast na kraju albuma smo je stavili, ono da malo...
0: Da malo osvježi album. Poslušamo onda posljednju bonus skladbu sa albuma, naslova Damn Their Eyes.

0: I evo nas nazad, poslušali smo sve skladbe sa albuma Sangjitan Ek Balam Kvarteta. Imate li, dečki, nešto za dodati, možda još za kraj, Boro?
1: Ako dođete u Čirkolo, znači 13.9. 20.00, moći ćete čuti sve kompozite s ovog albuma i uvjeriti se da nije bilo nadosnimavanja, da je to zbilja svirano u jednom tejku. Znači, živa svirka, to je to. I možete vidjeti vintage instrumente, naročito ovo što svira Janik Jan, on ima gitare koje su izuzetno rijetke, izuzetno vrijedne, ne znam koliko ih ima. Ima jednu veliku kolekciju tih gitara i koga zanima gypsy swing ili gypsy jazz, može vidjeti strašne gitare. To je to.
0: Hvala ti, Boro. Imaš ti, Krle, možda što za dodati?
2: Pa evo, ja mogu reći da meni je uvijek gušt snimati. Mi jako puno smo studijski radili. I uvijek se može na tim pločama i albumima čuti taj analogni zvuk. To je, mislim, važno reći da je ono skroz sve to skupo na trakama i ono ponekad ta tehnika ni ne radi, pa zapne, pa moramo opet svirati jer je ono. Ali zapravo, a živa svirka je opet nešto drugo i mislim da nama jako, jako draga, jer ljudi stvarno, publika uvijek nekako lijepo reagirali. Tako da, ono, pozivam vas da dođete, bit će nam drago ako vas vidimo tamo.
0: Ja ću svakako doći i ovim putem pozivam sve koji vole dobru glazbu da budu 13.9. u Čirkolu u 20 sati. Dečki, hvala vam na gostovanju, hvala vam što ste bili u emisiji.
2: Hvala ti što si nas pozvao u emisiju i nadam se da se vidimo 13.9. u Čirkolu.
1: Hvala lijepo na pozivu i pozdrav svim slušateljima Radio Maestrala, moje najdraže radio postaje.
0: Još jednom hvala na gostovanju uz lijepi pozdrav, a mi u nastavku slušamo tri skladbe Djanga Reinharda, naslova Crazy Rhythm, Fine and Dandy i Nuages.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Nadam se da ste uživali u skladbama Ekbalan kvarteta i njihovom najnovijem albumu Sang Gitan. Još vas jednom pozivam 13.9. u Čirkolu, gdje možete poslušati kako njihov najnoviji album zvuči uživo. Hvala vam na slušanju i srdečan pozdrav do idućeg susreta.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Kad mi crkne kineski USB, slušam Radio Maestral.

sneveri po pučini, nestaju noći na provi duge noći.

gotta have the love in this fucked up world. You gotta have.

Can't you see that I got a supermodel on my D? Can't you see?

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojem životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u mene, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš i više vas isti. I pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo i veli i čisti. Kod djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam i misli drugi s nama dijele. I sni su naši sami zajedničkog vrela.

Stojimo tako, čovjek protiv čovjeka, u znanju da svi smo bolji. Sretno za očajničku sreću da svi smo isti u zlobi i radosti i da nam breme kobi počiva na pleću. Ja sam tamo negdje u nekom neznancu i na zvijezdi dalekoj raspreden, a ovdje u jednoj niti svijetu ugaslom, rasut u svijetu što jezdi. Kad ću ipak biti tamo u mojoj biti? Ja sam ipak jedan svoje glave i onda kad me nema. Ja sam šiljak od dozgo žrtvovan u masi. U masi ono gdje živim i umirem u svijema. Ja

Zagrlime uzet ću te u naruče da te čuvam.